0: Ne dis pas qu'on en parle. Et quoi c'est le quadjan?
1: Ta guarda darga guerra non sa vuol andare a barca bala mi so banana da vida ca silvin dar guda silo jmana da dan sa sarve darga chauka da barza kena.